0: Ne čutiš na varnosti? Skrivajo kljukosti križ v njihovih žepih, ampak ne vedo, kaj so nacisti. Oblečeni so kot klovni ali kot berači, izgubljeni so. Pomanjkanje identitete, pomanjkanje osebnosti, pomanjkanje inteligence. Ne čutiš na varnosti? So stari mož v naših telesih, vse pristriženi kot zaporniki. Ne verjamem tvoji stiske, ne verjamem tvoji bolečini. Čutim samo sovraštvo. Do tvojega načina eksistence.
1: Don't you feel the danger?